0: tu dosis diaria de radio en el 88.5. La Interesante.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.